manje bazazinquma ukuthi zikuphi nendawo zivele nje zahamba ekhaya ulokhuzana ke usitudio sincane ke akuphelanga izinsuku engaki hayi wabe seyifanele sethumelele le testimony ukuthi ukhuluma nje ingane ikhona sekhaya mhlawumbe vele siphuthume sithole nabo ngokufakazi nje bakithi ke esikhulumela ukuthi kwekwenzakaleni empilweni yakhe.